0: Uma pulando de wenge, sonamuna a la bemba. Nambasi, gambaso na mangato tie. Subanya yepe. Langa manje o mapulando.
1: Makala mambasi.